0: kpovie asutɔ kpovitɔ le kpã Astrid kpakpo asutɔ kpovitɔ le kpã Jores kpakpo asitɔ kpovitɔ le kpã Karine kpakpo asutɔ kpovitɔ le kpã Nadia yabɔ kpakpo morukpo o ezose kpakpo kpodo adude kpã asukusi dani kwifa Nadej Mama yo vile la lide a lide nou kodo ren le kwa ren bo to ren ou konto sa fi do kwe fi do gliye bon fi bo do don miye. Bon ren ou da silva tong blame, zon tong blame, yin do kou nou tong blame, kwe si non tong blame, kou ton di tong blame, fandi legba, nani, a zanya di, a gbaya hon, a gosu, o kouton. Dome di me miton vivera mwana an, kwe rete miton no vie miton, a sou miton, o dakbe miton, o dakbo miton, a sito miton de di. Mera ho kum a kwete bakbo e a suko in koton in a suka in koton e yin le vieux kokwe e bene nou plometo e ko indou ma plomesan li nou lo ka yin conseil pédagogique lo ko budget ton men e ro po e ro nou kon nou ton doja o vi e ro o to ko kando e in tanton go be lo ro 8e arrondissement e moro po ele ro o beta lo po o mecha yeme yeme lo 8e arrondissement lo ro mecho yin wele e E so yon akulon kwero to do son e mi to kuto ben yin. Li aswan si an santon wene gome. Do to to kwe da ho e yin kouton ton yin. Do kwe ton kande ko. A ton nou kon we gome. 67e mani do e dine. Jon nou waton ekbe we nan ben. Lo na se takle lo konsan lo na ha yewe do yewe non kwe do. Katolika yewe. O rita ton men. E blene gudo lo so e jawe yon minan tun yon men di. Ganton men na yon mra ho. Do to to kwe da ho. Se da su kouton ton. Bonan zon. Kakaloa o hwetong we do tajio o papo renon hwe e do o kajan we gan zeme ene na blu ene. Bo gante we meyon, minatro me di, mena kwa e kwa do mide yo, e re sulu kwe de da gantin kon, e na wafine. Bo e wafine lo, e da anon fine kwe de, kakana kwa gantan ton a dadio e na so, mena kwa se an gantin kon fine, lo na drondo a mesa. A mesa ene e na blu yon kwe do katolika Saint Rita ton. E blenen gout do tolo wo, gan wwa talime yon, e ton sin a misa lo wo, me a kwalero kwe di voro o revye. E a kwele se yon kwe gwi, benan yon kwe gwi pedi, e don kwe gwi pedi yo, e a ze sin fine lo. Chou na yi do temeno me ra koro fasi kwo, e nen gout do yon a to gwi do kuroko o mitan, honwe ye ti je do kuroko mitan mi. Bon, bo dala kontinu, renon ten teme ya wwi mon konton kwo izakari aliboron.
1: Renon te kon kon ton ton, a jovi ton, pa kiti ton, poto kwa do ron ton, pa ye bise kon fi renon to anon ton, kwe nou ton do loko sa, matin ton sin vi, sou nou vi, o yon, Hermione, Gislaine, Yannick, Herman, Mylène, Horace, Inès, Christelle, Podo, o Junior, pa ye bise si yo te kon kon ton sin vi, ye yin, Halat, Podo, o Maria, o gado pan a sou etre ton podo a si ton pan yebise kon fi podo ou fe pan non vive na eton to eton merako eli o kodjo te kon konto me yi kure de ko wa konon zo kon do to kon mando konon zo aten e yin pala kouton e che ba se ron ma ura hozang bi a zan foton nou kon weko o sun we me mito kouto e do kwe ton kande o gman nou kon a ton gomen tiyo ni waton leo ekpe tiyan do kantan kan tene men pa danu an zan kan bo kaya kwe. E nan ten kwe ye kwe nan kwe to Michel ton do kouton fi. So e do nan ron yo. O gan ten wye den nou kwe kwe kande a ton men an. E nan tite sin titan do kwe ton kwe. Kwe ton e do. Menman so do fi a Joseph Kofi te kon konton sin kwe kwe do. Aliv la kwe nou e kwe ten tok pa ton men. Bo gan tan ton a tadi a kwe do so e do nan ron yo. E nan blo a misa do titan do ye kwe nan kwe to Michel ton do kouton fi. Bo nan zero ten ton kouton. Zogre zon koukwe e yin a jak boton e tito men ene an jiwe minan zon. Bona si kounon nwa mounan le koutou.
0: E vwa ration sa e sonon mwa ration jia men titok pa toro min to konton. Mi a tok berok prokpo min to e so toro jeloro tou nwa li mkonton yi lomen ji. Na jino milen a woyokpo min pwen nopo mele talok boku yon ji. O pone li a chabosu ewe tou khami. Zakari a ligbono da boti gami dayi mette son men senton mi ton e romen. Mina jago lo na jo akondo nou tuto mekono we keten tokwa tombo fati yo ye edu kuri e nandor misi ya. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da